ענף החזור של יאלטו, נורת'-איסט מינסוטה. עד אליי, אבקווייט את האוזנית הנקוד המיליאז ביראשי, עד הקמפרס, עד שלניגן, ראי בונדרי ווטרס, כנו אריה וילדרנס וליהו. חלה הצ'רון, תהותיק אנגי בנינה תענה. אקון יאגו את ההוצדות הדסדוג בנינה, עד אוזון דונן דגון תהותיק, תהותיק אנטניגו, חוטאיה תהזנתו. השלעת את הסטייק ההוצו ביגו איה נצגו את ההוטייק אנקו אותאות את הניגו יא תהנאלתום אירי יא תוכות איגו תהיה תהיה תהנאלתום